0: Cinta kepada, terima kasih Mas Indra.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

mboten macem-macem. Ya pun ngeten niku. Mangan sing dipangan macem-macem. Nggih ta, dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta, modele niku lho masyaallah. Ya nopo istiqomah itu makninae, gitu tak? Madep teng Gusti Allah. Tapi begitu sudah lewo-lewo, apa mana ono handphone tak ngei berita, gitu. Nang keluarga nelpon buyar, gitu tak? Pun beten jalan khusyuk niku. Mereka pun beten nyuwiji, beten tauhid, beten ada kursi tauhid. Niki. Geta enak ngisinge geta ndodok-ndodok geta napa male kalau rokokan wes geta Kanjeng Nabi dawuh ghufronak ghufronak ghufronak al